0: Çoxlu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
2: Şinjang Radio Televiziya İstansisi, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radiosi.
3: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjang Radio Televiziya İstansisinin Munbet Tuprak programımızı boyu canlı tişberdik. Anlıqınınlağı rəhmət. Ətki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxili hikayeler davamlıq dekitinlerdi buludu. Әмді дектіңлар станциямыздың аңылтылыш алды тұрған башқы программылады болсын. Программымыз Шинжаң Радио Телевизия станциясының еңі таратқы сұлушетің абончылар терминалыда масқа дәмді аңылатылыды. Текімі көп сәрхіл мәзмұлардың қәвердар болай дейсіңіз, дектіңіз сұлушетің абончылар терминалымызды болсын.